fritz matires magram raukana orguloba per babatie netvilisis aionia kuchevs